Ya khole salve khila hujum adamma la dalale mulagan bilwal ya la.